Det var en søndagsnatt for ikke lenge siden. Jeg hadde vunnet meg en fest.

Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da, nederst der i bunken, så lå det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at de hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80.

0: vi have, vi gerne synge en sang, vi ikke har sunget i mange, mange år, som vi håber, I vil synge med på, så taget løfter sig.
1: De siger, der er skønt på Mallorca og alt, men hvem siger noget om Azor og Hals?

Her i sommer, da var jeg på vei nede ved Gudbrandsdalen med et lass med aluminiumsprofiler. Og i den anledning så stakk jeg innom Titano-festivalen. Og foruten om denne flotte musikken så traff jeg på en braffa som heter Evi. Og folkens, hun hadde et bakhulsoppheng som en Scania Vabis. Og jeg drømte meg langt opp under panseret på henne.

0: Things up.
1: Ja, Heaving Things Up med godeste Josh Turner. Og den platen faktisk så fersk at han kom ut på fredag, 26. april. Så ikke si at ikke countryloven rykende fersk det nå. Her ikke bare gamle låter som kommer, det også det aller siste på platefronten. Vi skal da ta et lite step til Willie Nelson, også ute med en ny låt, nemlig Made in Texas, kommer her på countryloven.

Det var Rylan Brooks, det og Keeping My Distance. Litt røff stemme på denne karen, og det har jeg sansen for. Vi skal over til No Reason At All med Jason Lee. Her kommer han.

Hvis dine ører henger ned, kan du ta dem og vifte med. Kan du binde dem ganske lett, kan du knytte dem i en rosett. Kan du ta dem på ryggen og bære som en liten soldat med geværet. Hvis dine ører henger ned, og hvis nesa di rett, og du ligner en hakkespett. Kan du pynte dem med litt fjær, og spise små rognebær. Kan du gå i zoologiske haven og være der gratis hele dagen. Til nesa di blir lang, og hvis nesa di lang, kan du bruke som fiskestang. Kan du kaste hvor langt du vil, hele snøret og enda litt til. Kan du halve opp torsk og laks, og en flyndre hvis du har flaks. Hvis nesa di lang, og hvis rumpa di stor, kan du bruke som spisebord. Kan du dekke på kopper og fat, og servere den fineste mat. Kan du be med deg mor og far på hummer og russisk kaviar. Hvis rumpa di stor, og henger dine ører ned. Kan du ta dem og vifte med, kan du binde dem ganske lett. Kan du knytte dem i en rosett, kan du ta dem på ryggen. Kan du bære sommer i den soldaten?

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta Utastraum leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.